yang no mamo juno no dar hulindo gamman be hay gati jiak jidi bi lay pa jak be de pan be o ni to kay ne na chob yang taw lay blala no dar man be taw mona chuka kan di pa jak be on do werni kan juno da.